wo ye a wa ye yen wo adumo a wa dum yen ban ba odi apo yen hwe su pa odi ahwe yen ishira odi ashira yen ewade da wase ewo yesu kristo na azreti ni tinimo ye di aside nyina ema wo ajo nyankopon a wa hwe yen so Woye difre mu ene yenfi bayi mu. Woye na ene yensori mu.

any day. Semono e won kwa. A semono e ye home. Na a semono e ye enkwa. A semono e ye enhai. Enti pacha o fa o tre kron kron. Na fa o tre dia. Na fa o nguma. Fa o Bible. Na fa o Jota.

0: asere kama kama kotokoto na nso sono na eruade ho mu nyade abai eni nemu oyefidie amadodo oyefidie amadodo enti ya bokoko se ya okira ho adwuma
1: amen
0: se eruade ma ye no eyeja ana wade be se wiase ehoma bru ni ho ma ni pedi bia bio na se wakana gwa eruade ase mu se se atemu oda na wade be start altar so modi asifo mu a busa se onyakopon aya atro no odie na numa se mo kan ye nyina atoto aso kristo ase mo kan nyina eye de ebey ebem se nye betiti wo wiase adiufo atrofo ama be sori aman so ni nyina ye de ebey eguso ye de ebey ekoso didi ana wo so wo se na wo so wo bobra se na wo so wo wi wo kra en nipawu se ayi no afafranto do adie be chese wi ko adie be chese wi ko adie be chese hospitals aye ma ke hospitals a abba bebrebe ni buwa bon stay hospital ya de bay aye ma ta bia wo hie nipa nan a emu mi ansa ya de bay ayare e fa ya he fa ne free bay nipa mpetre ne ya de akono nam ti de e free esumu bi ya ba bia no etibi ba ya so street se onkonkon ya de bay enti nipa mu sesey akono na ti nipa mu boni na ti nipa mu ahoya na ti nipa mu pese minkum nya na ti nipa mu enti sa de we enti no obonefo na kum die bi oto bia na ya de bay enya akra ho kwai enya nipa dia ho kwai mo ni mra ho so run for your life the brebi ba ye nyina de ye be gina urade anim urade atamu ye gina be gina obi enu obeswevo ba kokora untimi nyane wonanim tie
1: ye madio ni me no wasinzo amari ma muntie ensem ye
0: wasibu ntie ensem ye
1: yesu nazareti ni no obari ma onyankopon de ahode ne ye ene anwonwade ne ensenchene a ono onyankopon no ara enam no suye no womumu eye ne kiremo sadie mo ara nsu mu ni mo no ye madio ni me nsa ono ano na onyankopon agina wotu ye
0: ono na na onyankopon agina wotu ye
1: ene ni ma wonim dada su eye ne ma ye na mofa no enam wona wonim emra no nsa so bona senu anum ekum no ono no onyankopon anyane
0: no ono no onyankopon anyane no
1: na wasan wo wuya wa homa
0: na oba san wo wuya wa homa
1: efisantumi amase
0: e tanisha entumi amase wo wu tintim no so wo wu entumi anyade bay
1: entintim
0: no so anka na ansa asabando
1: na David so kan ne ho asem
0: se David be kan ne ho asem se
1: ehuna urade wo manimu da
0: wo se me ehuna urade wo manimu da
1: se wo wo mini fa
0: efi se wo mini fa na me hi hi
1: enti makuma to me
0: ya enu enti makuma to me yem se urade wo mini fa
1: na me tekira man ho so sane no
0: na me tekira man so ho sane no
1: na me hunam so be de ni da so
0: wo te ye wo se ne hunam be de bay e be de ni da so
1: mu efi se
0: efi se
1: ori nya me kra wa samado
0: enti wo te ni ni bia ni wa le kra be ka samado what you need be and what the killer idea by every summer door? Paradise, my idea by a quartana.
2: Amen.
0: What do you get a killer summer to do a prayer?
1: Or Kunkunin, eh,
0: who party, and to us all Kunkunin, and your dear bay, and who prayer, and to Christ or yes, why your dear bay, well, who prayer, and to a whole Kunkuni will be at a nonsense and name Kunkumono. See you a bessio. Now, so prayer, dear brother, my dear bay, and who be. May come from what I see. Obia water, O Paco, eh? Obia water. Oje onyankopon nipa na onyankopon ne nananti ye wo pa wo wu be se 5 years 10 years kone ko tu be biwo no so be kru ne kasa ye wo ha anya dia be kru ne kasa ye beti ma kasa no no wo she be tu be kwa ne kasa anya dia be eni ho se urade hwim what attend e for funu kru awe dia be ehia
1: omo
0: unhun omo unhun proye amna mu proye omo anya dia be enhunu bi
1: Psalm 16
0: wo kan ye ti mose wu ye no ye hunu mose funu be wo ye dia be oda abofo ye dia be be hwim ni firi ho de no ye dia be ekoye enti okunkun ni ni ye dia be enhunu proye ti ye
1: o se yi mo aduane nso efiri so renya me kra wa asamado na rema wo okunkun ni ni hunu enhunu proye na wo kire me nkwakwan no na wudi wani mbema abotoye munso ameme. Imadio anu nkwenye anum. Muma mekwa na menka ejapenyi David huwa se me pefe menchira mo.
0: Pone eka sano. Go.
1: Se wawu.
0: Wasi se wawu.
1: Na wasiye no.
0: Na yesiye David ye.
1: Na nansu wa yanche hadi besi enede.
0: Anya David na su wa yanche besi enede.
1: Na su wa yu odifuwa.
0: Na se wa yu odifuwa.
1: Na oni musu wa nyankupo ade ntam kachira nese.
0: Uh-huh.
1: Na sinu mu beb, ebebi na ebetina na hii nguwa suwenti.
0: Mm-hmm.
1: Wahuni yei esiye ye.
0: Wasu wahuni yei yei yei yei yei yei.
1: Waka Kristo sorry ya no huwa samse.
0: Uh-huh.
1: We nyano wa asama ado.
0: Mm.
1: Na nsu ne huna msu ya hunu proye.
0: Wate, di David inya, Yesu kiso nyama, ne David ya dika yei yei yei yei. Kristo hon komo se ya nya yes Kristo ya nya no asamado na ne hunam so anyade abai e hunu proye ntide David o edifo anaso anyade edifo